0: السلام علیکم د دیقان په دیخ پرونه کې اوري هغه بزګران چې پیسې نه لري لکه مو مالی ستونزو سره مخ دي
1: ډیر کسان دلته دیقان نه چلیږي شاورزي نه چلیږي دې د پر نه چلیږي ډیر کسان دي پر اولادونه خپل دې ځنه منطقې نه لګیلي نور زیته ولګل شي خپل ورځ خپل دې کې خپل مصرف وباسي کدلته دغه امکانات فراهم شي د امکاناتو شي ډیر بزګران دې پر استقبال کوي نه دي تر صده خاله کسان د دې شي پر احتیاجات او ځان شي خوشحالي خپل خودي دته یا پیسې چې په امني مثلا مال د فانا وو شي کوله رئیس به دې داخل دې مال فراهم کی چې وو شي کوله ته دې کې دې قانوني خپل کی او په دې کې مال واخلي روزګار پاغي او چلې څه دې او چلې
0: د طالبانو حکومت کې د کرنې او مالداري وزارت بزګرانو ته د پورونو صندوق فعال کړی دی دوی کوم امکانات لري
2: پرختي صندوق چې د کرنې دی ای ډی اف په نامه دی چې په دې کې بودیجه په نظر کې نیول کیږي هر کال په دې ارتباط باندې په سلګو زرو او په میلیارډونو افغانۍ مشخص کیږي چې سږ کال هم تقریبا 2 میلیارډ شاوخوا کې بودیجه دوی په اختیار کې لري چې دغه پورونه د 15000 افغانۍ نه شروع تر په میلیونونو افغانۍ پورې یعنی سلګونو میلیونو افغانۍ پورې دا پوښښ لاندې رانیسي
0: د میوو او ترکاریو له نرخونو مو هم خبره وو تر پایه مو ملتیا وکړئ
3: سلامونه ګران اوریدونکو هیله ده چې جوړ روغ او خوشاله به وي زه اقبال شاهین يم او تاسو له بي بي سي رادیو څخه د دهقان خبرونه اورئ هغه خبرونه چې د بزګرانو ژوند ته غږ ورکوي ستونزې او حل لارې راسپړي او عملی حل لارې درته وړاندې کوي نن زموږ ډیری بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي د تخم بیه لوړه ده سره قیمت ده او به کم دي او بازار ته لاسرسی هم محدود دی خو تر ټولو لوی ستونزه هغه مهال رامنځته کیږي چې د بزګر پیسو ته اړتیا پیدا شي دوی کله ناکله مجبور کیږي چې د کرنیزو لګښتونو لپاره له قاچاقبران او یا هم په سود پور واخلي که چیرې دوی په سود پور وانخلي یا له قاچاقبرانو پیسې وانخلي نو حل لار څه کیدی شي
0: ستړي مشه زه سپین تڼۍ یم د بی بی سی لندن ستودیو نه او کله چې بزګر د خپلې کروندې لپاره پور ته اړتیا مومي نو ډیر وخت مجبوریږي چې له داسې خلکو پور واخلي چې لوړ سود ترې غواړي یا یې د حاصل لویه برخه بیرته باید دی ورکي نو دا حالت نه یوازې بزګر زیانمنوي بلکې هغه د اوږدې مودې لپاره په پورونو او اقتصادي بند کې ساتي د همدې لپاره نننۍ موضوع کې دیش د دې قانونو لپاره د بزګرانو لپاره ډیره مهمه وی هغه

0: خوړو او حلالو پرونو صندوقونه دي او دا صندوقونه کولی شي بزګر ته پرته له سود یا په اسلامي اصولو ولاړ پور برابر کړي تر څو وکولی شي خپل کار په مخ بوزي پرته له دې چې د قاچاقبرانو یا د سود خورو تر فشار لاندې راشي.
1: تنای صاحب همداسې ده که خوښه دې وي خپرونه به پیل کړو. خپرونه کې راسره د کرنې د اوبو لګولو او کرنې برخې مشاور محمد امان امانیار صاحب دی او له لغمان ولایت څخه سید محمد درویش یو تن بزګر لرو.
0: بله راځي چې په پروګرام کې پایل امانیار صاحب نو کو ځکه چې دوی په دې برخه کې حتما عملاً کار کړی دی. او امانیار صاحب مننه چې پروګرام ته راغلی. کرلګ څه زموږ اوریدونکو ته بزګرانو ته په دې اړه وایي چې د وړو پورونو صندوقونه څه ډول کار کوي؟
2: زه د خپل زړه د کومې سلامونه او نیکی هیلې تاسو حضور ته او شاهین صاحب ته او همدارنګه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې کړي چې روغ جوړ او سلامت اوسیږي او شین کالم پیل کړی اوسي.
0: وعلیکم السلام.
2: نو زه په ارتباط دې مسایلو تاسو ته د سبا له شمه چې په خوا په تیرو رژیمونو کې چې مثلا شاهي وخت کې او جمهوري وخت کې و بانک د انکشاف د زراعتي په افغانستان کې شتون درلوده چې دا ډېرې ستونزې د دې د لارې حل کېدلې. خو بعض ستونزو د عمله د بانک د انکشاف د پراختیایي بانک د زراعتي د منځه لاړه او په بدیل د هغه کې کرنې اوبو لګونې وزارت د کرنیزو پراختیا صندوق را جوړ کړ چې دا په تقریبا په لس پنځه لس کالو شاوخوا کې لس کالو شاوخوا دې خواته فعالیت لري په کرنې اوبو لګونو په وزارت په کچه باندې او دا د وړو پورونو نه شروع تر غټو پورونو پورې په سطح دوی د کرنیزو چارو او د مالدارۍ په بخش کې د دهقانانو ته مستقیما ارزاده خدمات کوي چې په دې ارتباط باندې موږ لاسته راوړنې لرو. تقریبا دا پراختیایي صندوق چې د کرنې دی ایډیف په نامه یادیږي په دې کې بودیجه په نظر کې نیول کېږي. هر کال په دې ارتباط باندې په سلګونو زرو او په میلیاردونو افغانۍ مشخصه کېږي چې سږ کال هم تقریبا دوه میلیارد شاوخوا کې بودیجه دوی په اختیار کې لري چې دغه پورونه د پنځه زره افغانۍ نه شروع تر په میلیونونو افغانیو پورې یعنی سلګونو میلیونو افغانیو پورې دا پوښښ لاندې رانیسي
0: چې دا وړه مثلا که چېرته یو بزګر فرضاً زه د هلمند یو دیقان یم زما پیسې نشته زه غواړم چې پور واخلم په کوم شرایط ماته تاسو پور راکوي یا دغه صندوق چې تاسو اشاره وکړه څه ډول پور راکوي او څنګه دا حلال دی ځکه چې پور چې چاته ورکې خو باید ګټه واخلي؟
2: بله زه په دې ارتباط باندې دوه سیستم لري. په دې سیستم کې د خپل یو مرابحې سیستم دی چې د اسلامي مرابحه ده چې په دې طریق باندې دوی خپل کارونه را مخکې وړي او بل مشارکتي سیستم باندې دی چې دا دوه سیستم په مجموع کې د دوی د خانه مخکې وړل کېږي. د دې او د دې بورد په راس کې د دې خپل د ای ډی ایف یا د کرنیز پراختیایي صندوق په راس کې د کرنې اوبو لګونې وزارت او نورو اړوند وزارتونو په دې بورد کې د شتون لري. او په څلور دېرش ولایتو په کچه باندې موږ په نمایندګانې لرو د دې او په مراکز د په سطح د زونونو کې هم دوی وو زونو کې دوی لوی دفتر لري او دوی د خانان کولای شي په هر ولایت کې چې د خپل ستونزې د مالی یعنی مشکلاتو په هله پکله د زراعت چې پیدا کیږي دوی د خپل هغه بزنس پلانونه هغه پلان د خپل دوی د دفتر سره شریکې دوی به د خپل کارمندان لري په هر ولایت په کچه باندې چې دوی زید نږدې نه د شتمنۍ را ګوري دوی د ځمکې سروې کوي د ټول مسایل د ابتدایي حالت نه شروع کوي چې کوم ځای په شکل د مرابحې د اسلامي دوی سره مرسته او کومکونه کوي. په دې ارتباط
0: نو زه قسمه مثلا $15,000 په کار دي ځکه چې زه امکانات نه لرم چې مثلا د قلبې امکانات نه لرم تخم نه لرم ځکه هم باید یو څه سره ورکم د دې لپاره پیسې مې پکار دي. دا $15,000 مال دغه پراختیایي بانک نه واخیستل څومره وخت وروسته زه باید څومره روپۍ دوی ته بیرته ورکم؟
2: دا نظر په محصول باندې دی نظر په فعالیت باندې د هرې پروژې فرق کوي.

0: چې 15000 ډالر یو نفر راغوري د مختلفه پړاوونه لري د خپل چالتن مسلکی کسان په دې سطح کې د ولایتونو روزل شوی دي د کرنیزو کارپوهان دي ټول چې هغه محصول د کم وخت کې حاصل ترسیږي په دا کم شرایطو باندې ورته قرضه یا همدغه مالی لګښت تور کې چې د بیرته راوړه کی او دا په شکل د نقد پیسې نه ورکول کی مثلا ټراکتور تخصیل کیږي ټراکتور تخلي مثلا په 3 لک روپیه او د ټراکتور وخت 3 لک او 6000 روپیه دا بیرته ورو په اقتصاد باندې په دغه باندې چې دور باندې کار وکړو او ګټه راوړو دا بهتره راوړو دا شي نو په موږ اساس باندې همدغه پروسه یو مثال به تاسو درک چې د ټراکتور اخیستل مثلا د نورو وسایل وسیږي که تخمونه وسیږي که هر څه وسیږي مثلا غوا اخلي په دې کې مختلف څاروي اخلي د پروژو د زراعتي د زودرس پروژې وسیږي د رس پروژې وسیږي دا خپل او خاص کریټریا لري چې په اساس باندې متخصصین په اختیار کې دي او دوی در لارښوونه کوي چې سہولتونه ورته مهیا کوي
1: او دغه پانګه چې دا چې تاسو مثلا وایي چې بزګرانو ته پورونه ورکي دا د دولت لخوا ده که دا د کرنې وزارت د نورو لارو نه پیدا کوي د دولت رول په دې کې څه دی
0: دا مستقیم د بودیجه د انکشافي د پراختیایی د صندوق د زراعت د چې په اختیار د وزارت زراعت او په مشری باندې دا ورکول کیږي د سیستم په دغه ورورو دا امکان لري چې په بانک باندې تبدیل شي آینده کې
1: ها او څومره بزګران به وسی تاسو خو ویل چې په تقریبا ټول ولایتونو کې تاسو څنګه لرئ ډیر بزګران درځي او کچیرته نوی داسې څنګه کېدی شي چې بزګران دې ته وه سوال شي چې لدی ځاینه پورونه واخلي
0: یعنی ما یو گزارش شراول بس دغه نن چې راته مسجدي خوته تقریبا 15-20 د قانون د طریق د خپل مالی مرست تلاسه کړی دي چې په مشرایت او د موغ مطابق د موغ لاهی د صندوق عمل کړی دي او دوی د خپل ملاست را سره ولې دي او دوی کولای شي چې مستقیم زمنګ د دفاتر او نشي په ولایت په سطح باندې دي په هر ولایت په سطح باندې دوی هغه نمایندګان شته دي او ارزه د خدمات ته چمتو دي په هر شکل چې اداري د لحاظ هم دوی د بزنس پلان په کار دی هر آنشه چې را په کار دی هغه اصول و مقررات چې دي دا ورته په واضح ډول باندې ورته ویل کیږي او په اساس د مرابعه اسلامي یا مشارکت په شکل باندې دوی سره کار کوي
1: امانی هر څه بله ستونزه چې بزګرانو سره شته یا په افغانستان کې په دې تیرو کلونو کې دا ستونزه وه مونږ لیدله او رپورټونه مو هم پرې ورکول هغه د شفافیت یا د روڼتیا نشتوالی و پیسې به وهل کېدی کیسه حساب معلومه نه وه حساب دهی نه وه د چا خبره په دغه صندوق کې دغه شفافیت څومره تضمین شوی دی
0: دغه زمانتونه په دې کې اخیستل کیږي مثلا یو دهقان دی په یوځای کې مثلا سرمایه گذاري کوي یو مرجع ضمانت کوي یا مثلا په دولتي ادارې کې مثلا یو نفر غواړي چې بزنس وکړي دوه نفره کارمندان د دولت د ضمانت کوي چې هغه رسمیت ولري همدغسې شرکتونه همدغسې نور اتحادیې دي وړې غټې چې دوی د طریقه دوی ضمانت اخلي او په اساس ضمانت دوی ورکول کیږي او دې په ارتباط باندې اوسنۍ شرایطو کې د اسلامي امارات سره ډیر قوي داسې د سوق نشي کولای چې په دې ارتباط باندې خدای ناخواسته کوم مشکل را پیدا کړي هغه امکانات د مالي چې ورکول کیږي په شکل د مرابعې په اساس د اصول په وخت زمان بیرته اصول کیږي چې همدا علت دی چې موږ سرمایه گذاري کړې ده 2 میلیارد سه کال په پلان کې نیولې دي چې دا انشاءالله د وزارت په مستقیم همکاري سره او هغه ادارات چې موږ سره شریک دي خلکو ته کومکونه د مالی چمتو کوو او ارزه د خدمات کوو
2: امانیار صاحب تاسو مخکې وویل چې دغه صندوقونو نه نغد پیسې دهقان ته نه ورکول کیږي پخوا به بزګران او یا هم کېدی شي اوس هم بزګران د قاچاقبرانو نه د کلي ملک نه یا د نورو کسانو نه په سود پور واخلي تر څو خپله ځمکه باندې یو څه وکړي دا چې تاسو نغدې پیسې نه ورکوي د دغه سود بدیل به څه شوي یعنی بزګران څه وکړي چې قاچاقبرانو نه یا د نورو کسانو نه په سود پیسې وانخلي
0: خو بهترین لاره سیستم د مرابعه دی چې مخکې هم تاسو ته ویل چې اسلامي مرابعه سیستم دی چې په دې کې وضاحت لري چې هغه خلک کولای شي چې خپله تړونونه ولیکي او شخصي او د ټاکلي جنس په مقابل کې د اخیستو په مقابل کې خپل مشکل را حل کی او پیسې ته ضرورت نشه په صورت کې نو مستقیم بیا دی په خپل مالی لګښتونه په مجموع کې د قیمت په اساس روبار میاشتې په دې شکل باندې بیرته په صندوق ته تسلیمي دا نه مو شرایط د قرارداد پر ارتباط لري دا کېدل شي او خلک کول شي چې بهترین لار همدغه مراجعه د صندوق ته ده چې د شخصي پورونو نه د مسایل نظام را خلاص کړي چې دا مشکلات را حل شي خو بهترین آدرس مو تاسو ته اجالتن اوس همدغه پراختیایي صندوق ته د کرنیزیو چې د طریقه د مراجعه وکړي او د خپل ستونزې را حل کړي کله ډېر کم پیسې ته ضرورت لري د 15000 نه شروع کیږي تر په ملیونونو روپۍ باندې دوی ته قرضه مهیا کیږي په دې ارتباط
2: دا د پور ورکولو پروسه څنګه د پیچلې ده که آسان ده یو بازګر څومره وخت کول شي چې تر دغه صندوق پورې مراجعه وکړي او خپل اندازه پیسې چې د ضرورت ورته لري وایخلی یا د پور په حساب باندې او څه تاسو چې مخکې یادونه وکړله چې ترکتور مو ورته اخیستی دی یا ورته اخلی یا که تخمونه په کار کیږي هغه ورته اخلی یا دې ته ورته نور مرسته ورسره کوي اما د پور په حساب باندې
0: د دې پرتبوت باندې مشخصه هغه تاګلور چې د خپل متخصصین لري چې دوی پرتبوت باندې ځي ساحه سروې کیږي مثلا د کوم ځای تمویل یې راغوښتل کیږي کوم ځای کې مراجعه کیږي دا ټول د خپل ګایدانی د ټول مکمل لري ساحه کې دا هغه په اساس باندې دوی کولای شي چې د خپل هغه صندوق ته چې مراجعه وکړي دوی د خپل هغه ټول پلان د خپل چې دوی سره شریکي نو دوی د خپل پړونه وایي چې د کوم ځنه شروع کیږي او دا سہولتونه ډیر اسانه شوې دي د صندوق دلارینه یو ځل چې یو د قان مراجعه وکړي په دې حساب باندې ان شاء الله بیا په دایمي شکل باندې د سر به مراجعینی او د دینه پورونه په شکل د تمویل د مالکیږي ان شاء الله
2: او یو بازګر څو ځله د کال په جریان کې دغه صندوق څخه پور اخیستای شي
0: دا نظر په سرمایه‌گذاری پورې ارتباط لري او تعهدات پورې د بازګر ارتباط لري چې خپل سابقه پورونه مثلا خلاص کړی وسیږي امانت پیسې د خپل ورکړی وسیږي په شرایط اسلامي کې په مطابق د شریعت باندې تنظیم شوی دی کار او ټول البته مشران دي او ټول علما دي په اساس باندې د مرکزی د صندوق او پر راس کې د وزارت زراعت او بیرون مالداری په دې کې ان شاء الله همکار دي د قانون سره د کابل شې د طریقه بهترینه لار او طریقې ورته
2: یعنی یو له اصول څخه چې تاسو مو ویل چې یو بازګر کې یو ځل پور واخلي د کال په جریان کې هغه باید خلاص کړي حسابونه پاک وي بیا د کابل شې چې بل پور واخلي
0: بل نظر په پلان باندې د دې جو د کابل شې د خپل مشکل حل کړي بیا
2: تر څو که خوخه دی وي بازګرم لرو خبرونه کې بازګر ته وور ورکو دغه تجربه بم او حکومت تنه لري امانيار سبنا پختنه وکړي
1: والینه راځي چې دوی واورو او سید درویش د لغمان له ولایت نه بازګر دی را سره سید درویش ته خو د امانيار خبري واوري د امانيار صاحب وایي چې د بازګرانو لپاره د ډیر ښه اسانتیاوي دی او دوی کولای شي ته خبر ویل دی موضوع نه کله دی پور اخیستای دی
3: السلام علیکم تاسو ورو نور میلمانه ته احمد خان سلامونه ډیر وړاندې کوم نداری سیب چه در خبری رو کنه من در معلومات ندارو در وست تازه در جریان در پور اقصر جلی یا قرضه یا اقید پانا من در معلومات ندارو در نه من در بلکه هیست که شعباز دیدی چی بچه که لغمان که در چه معلومات ندارو وست من تازه در خبری رو کنه خو صندوق جو شده ده
1: خشو چه وست مو واری دلی او پا دی هیله چه تاسو مراجعه و که وی گوره او حقا سه چه امانیار ویل که دیشی تاسو لپاره دیر گتا ور پریوزی خود داره تو وای چه تروس پوری متسنگ کول پورون ما خیستل طبیعی چه کل کل با دیتا مجبوری دی چه مثلا پور و اخلی پیسی با در کمش ولی ضرورت با و داغ مالی ستونزی متسنگ حالا ولی
3: والا تو وست پر منگه چه مشکلاتون دی قانان کو دیر گینی د پاره چې غون د سترګې انده غزمه کې د پاره دی انده عاشق د پاره د سبا خلاغله چې افات وهله د سیلا راغله ده او غلې شوی ده ما طوفان شوی ده دا هغه حاصل خاري زحمت اون د مېز نه تلله اون د پاره شوی ده خو ډیر وخت شوی ده مشکلات راغلي دي په نوانه دی خان یا کشاورز دا مشکلات مخکې راغلي دي. بعض کسان زره موږ قرضه اخیستی ده یا موږ ورنه په سود پیسې اخیستی دي چې لکه لس زره روپۍ موږ اخیستی دي کلی دا په پنځلس زره روپۍ پنځه زره روپۍ موږ د جد ځنې مجبورېدلو تاوان هم کرتلی ده چې مریض به کور کړو یا به مشکلات به وو یا خونبانه دیقان نشوم کولی بیا تخم هغه سره مخکېنی عافت وهل او ضرر هم پکې تللی وو. ډېر باره موږ په سود باندې پیسې اخیستی دي پنځه زره حتی موږ سود ورکړی دی لس زره روپۍ کې پنځه زره موږ ورکړی دی همداسې په درې زره روپۍ کې دسې لس زره روپۍ موږ تاوان ورکړی دی. او دغه شیان مخې ته راغلي مشکلاتونه موږ په عنوان دیقان نه موږ نور دیقانان هم همدغسې مشکلاتونه مخې ته راغلي دي لیدلي دي.
1: فکر کوئ چې څومره بزګران به له دغه صندوق سره یو ځای شي؟ دا د کرنې پراختیايي بانک صندوق چې دی چې مخکې امانیار اشاره ورته وکړه څومره شمیر کې یا څو فیصده بزګران به دا وغواړي چې پور ترې واخلي؟
3: ولا بزګران دې چې مانه خبر شي بیشتر کسان به د دې لپاره به خوشحالي خپل خودي دې لپاره چې ډېر کسان دې دلته د قانون نه چلیږي کشاورزي نه چلیږي دې لپاره نه چلیږي ډېر کسان دې پر اولادونه خپل د دې ځنه منطقې نه لګیلي نور زیته ولګل چې خپل ورځ خپل پیری کې خپل مصرف وباسي کدلته دغه امکانات فراهم شي د امکانات وشي ډېر بزګران د دې پر استقبال کوي نه وي درصد خلک آسان د دې شي پر احتیاجات لري او خدای شي خوشحالي خپل خودي دته یا پیسې که په وړاندې مثلا مال د خانه وشي کوله رئیس به دې داخل دې مال فراهم کی چې وشي کوله په دې کې د قانوني خپل کی او په دې کې مال واخلي سروزګار په هغه وچلی څه په دې وچلی نو په دې طریقه چې دولت یا موږ سره همکاري وشي د قانون سره همکاري وشي چې وشي کوله مقابل کې هغه کې مال ورکی دروازه یا فارو یا خه فارو ورکی وتا هغه باندې یا تخم خو وشي چې وشي کوله حاصل خو کی
1: او تاسو ول چې د لغمان د لغمان د کوم ځای د کوم ولسوالۍ؟
3: موږ د لغمان ولسوالۍ علي شنګ ناسو.
1: د علي شنګ او چې شي کرای تاسو معمولا په علي شنګ کې چې تاسو یې کرای کوم محصولات دي؟
3: موږ محصولات دلته غنم کرل کیږي جوار دي شول ادا نو دغه شان دي چې محصولات موږ دلته کرل کیږي.
1: او څه ډول وسایل نه کار اخلي؟ ما مغه پخوانی وسایل دي یوه د قلبه ده مثلا او کنه ماشینونه دي
3: ټیکټر دي ټیکټر دلته کار اخلي کیو موږ نه څه کوو نو بعضی بیا قلبه هم ده لاستي هغه موږ د دې نه هم استفاده کوو بستګي کم ځکه ټیکټر کار کولای شي ساحه کې ټیکټر نه استفاده کوو بشتره خو دا بشتره کسان وسه نه لري د ټیکټر پیسې ورکړي نو بیا قلبه کوي او یا خپل کولای شي داسې کې خپل زحمت باسي دا په بستګي غون پیسو پر لري مالی وضعیت پر لري چې د مخکنه حاصل خه خاص کړي یا صورت لا سره غدي کولای شي د دې ټیکټر اجاره کې ټیکټر ته پیسې ورکړي دا خپل ټیکټر باندې آسان تر د حد کار مخکې ولای شي.
1: او تاسو مخکې وویل چې پورونه دی واخیستل خو اتمن دلیل پیدا و چې د حاصل مزه بنو کوم شی و چې تاوان دی پکې وکړ څه دې کړلې و چې بیا ونه شول صحیح؟
3: او مثلا جوار چې موږ کړلی وو طوفان شو هغه شو جوار ماتیږي به نور لاغه هیڅ په درد نخري حاصل نه کوي هغه نه کوي سره لکه نو د سیتوم سیلاو راځي باران کې سیلاو راځي موږ غنم کړی شولم خو اصل چې وو سیلاو راغو غون اساحه غون د میزه لاره هیڅ په درد نه خو مات شل دغه موږ افات دنو ګلی کیږي د قان د غون یو خاري د میزه دی نو
1: دا د اوس خو د امانیار خبرې واورېدې چې د کرنې د وزارت چارواکی دی په اوسني حکومت کې له دوی نه مغوښتنه څه ده یا پوښتنه یا غوښتنه کلري د ځواب درکوي؟
3: ولا ما دې ته پوښتنه یا خواهش ده چې دغه کشاورزان سره همکاري په دې لحاظ سره وشي چې دغه پروژه چې تاسو مخکې وړې ده رئیس ویلي دي دغه هیڅ معلومات نه لري دغه اولین پیره ده چې ما واردل نو د قانون هم نو واردل دغه پروسه چې مخکې وي چې ډېر خدای خلک به ډېر استقبال وکړي او د قانون هم د دې شي ځنه خو بهره والی او مدته تخم مهم ده تخم خط تخم وسیږي پارو خ پارو وسیږي او کدی ته قرضه مونږ ته راکی او شي کوله پیسې که نقد که نه راکی مونږ ته د مال راکی په ځای مال او څه وشي کوله د دې لحاظه هم خپل مخکې وي چې پیسې کې د دې امکانات یا حرام د پاره یا د پاره نشي کوله د دې لحاظه په یو دقان زندگی همدغه دیقانی و شاورزی و مال داری و داشتی که چلیگی اطراف زندگی پا همداله.
1: خو امانیار سه به جواب در کی ولی ما ته دا پخت دا جواب راکه چې مخکې په تیرو کلونو کې داسې څه امکانات مولرل چې دولت در سره کومک کړی وي یا مثلا پورونه در کړی وي یا کوم صندوق وي داسې څه مخکې
3: نه مخکې دا امکانات نو مخکې موسسې ده پانه کومکونه.

0: شوی بدی خلق دکانان سره ولی بیشتر هغه څوک چې واسطه درو دلی هغه څوک چې زور یعنی هغه کسان چې مګو نو بی هغه ته بیشتر رسیدل نو دکانان د چې رسیدل نه دي دغه خلق واغستل اون خپل خپل دوستان من تقسیمول
1: مثلا دکان ته چی شي ورکول هغه موسسه چې توای دی دکانان سره کوم چی شي مرسته
0: ورکول لکه پاروی ورکول پارو تخم ورکول ولی هغه خلق ته نو پارو ډیر خلق خپل په کور کې به ذخیره کول
1: امانیار صاحب مہربانی وہ کہ دا د دیقان د غختنه یا پختنه دا چې اول خدا چې دی وای چې د دنه نیول د نور دیقانان بیخی خبر نه دی له موضوع نه تاسو مخ کې اشاره وکړه چې په څلور دیر شو ولایتونو کې تاسو استاد ولې لره دویمه خبره دا چې څمر استور سره کولای شي له دغه دیقانانو لکه سید درویش چې دی
2: جناب تنای صاحب هستم خو ما تشریحات مخکې تاسو ته در کړم چې ټول پالیسیګان د وزارت او د صندوق د پراختیایی د کرنیز هغه تګلارې مې تاسو ته را اشاره وکړه چې دوی کولی شي چې په نمایندګیو کې د کرنې اوبو لګونې وزارت د ترویج د مامورینو د طریقه دوی ته د مراجعه وکړي دوی بهترینه لاره نږدېترینه لاره د یو دیقان ته په سطح د کلیو د بیا د کلي نه ولسوالیو ته ولې ولایت ته دا بهترین لاره د رسیدنې د دې صندوق ته د دې طریقه ده چې دوی زر تر زره دا برنامه د دوی را تشریح کړي او خلکو ته او صندوق د طریقه د دوی مالی مرسته پدې کې لاسته راوړي نو په څنګه کې د دې چې دوی راویل چې په افغانستان کې د مؤسساتو د خانه کارونه شوې دي په حقیقت کې د کرنې او بلګونې وزارت ډېر لوی لاسته راوړنې لري په باغدارۍ په برخه کې په تخمونو اصلاح شوې تخمونو که امدا غسی په مختلفو انکم جنریشن پروژې چې دا بدیل معیشت دی او په زمن کې دي مختلفه پروژې په ټول ولایت په سطح باندې په ملي پروژې د لژنانه نه دغه مسولیت چې موږ تاسو راګور ټول ستاند د فعالیتونه د کرنې او بلګونې د وزارت د مسلکی چارواکو د خانه تحقیق شوې دي بیا ترویج شوې دي په سطح د ولایتو کې د قانون ته انشاء الله رسیدي او موږ عامه په هوی د قانون د په مجموع کې په نظر کې نیولې ده په هر ولسوالۍ په کچه باندې نو دا چې یو تعداد واقعین د پروسه را پاتې کیږي واقعا کور په کور به شاید چې رسیدګي هم شوی ونیسي مګر امیدوار یاست چې په دې پروسیجر کې انشاءالله موږ ښه پلانونه ولرو آینده د پاره چې موږ د قانون ته مستقیما څنګه سي ارزه د خدماتو وکړو په دې کې انشاءالله پلانونه شته چې په ځکه پلان زموږ د ستراتیژیک پلانونه د بدیل د معیشت منظوري لرو موږ چې په سلور د ولایت په کچه باندې دا تقریبا عملي کیږي همدغسې مختلفې پنځه

خلکو ته یادونه کوو چې د دیقان په خبرونه کې مونږ غواړو چې د نشئی یا د مخدره توکو د کرنې په برخه کې بدیل معیشت چې مخ کې امانیار هم اشاره ورته وکړه په دې اړه پروګرام ولرو او دا چې اوس په څه حال کې دي ځکه چې د تریاکو کر من دی په افغانستان کې دوی به مخ کې د دې لارې پیسې ترلاسه کولې خو اوس دا لاره بند ده نور څه ډول څه شی وکړي دوی

0: پیسې تر لاسه کې په دې اړه به موږ پروګرامونه جوړو حتمن او پرې غږیږو به
1: ګران اوریدونکو تاسو د دهقان خپرونې 400 برخه واوریدله خپرونه کې راځره د کرنې عملداري برخې مشاور محمد امان امانیار صاحب د وړو پورونو په اړه باندې مکمل معلومات وړاندې کړل او همداراز د لغمان ولایت څخه مو د سید محمد درویش تجربه هم واوریدلې د دهقان خپرونې

0: نن پنجشنبه د کابل د تازه میوې او ترکاری نرخونه یو من اندوانه ابلک اندوانه یا پلنګي اندوانه په اویا تر پنځه اویا افغانو پورې او یو من سپینه اندوانه لشکرګاهي اندوانه په پنځه اویا تر اتیا افغانو پورې او یو یو من زردالو یا یو کارتن زردالو چې په هغه کې شپږ کیلو راځي په دوه نیم سوه افغانۍ یو سبا سره سیب په څلور سوه افغانۍ او یو سبا سپین سیب په پنځه سوه تر پنځه نیم سوه افغانۍ پورې او یو پاکټ رومی په سل تر یو سل شل افغانۍ پورې او یو په یو چرک تور بانجان په پنځه دېرش تر څلوېښت افغانۍ پورې او پیاز په څلوېښت افغانۍ او کچالو یو من یو سل اتیا افغانۍ څخه بیا تر دوه سوه لس افغانۍ پورې
1: د دیقان نننۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې پورې اجازه غواړو. روغ او نیکمرغه اوسئ.

0: تنها مسیر مجاز برای عبور از تنگه هرمز همان مسیرهای اعلام شده از طرف ایران است.
1: از دیروز که عمان آبهایش را بر روی رفت آمدها رسما باز کرد، چندین کشتی نفتکش از این کوریدورها عبور کردند و از خلیج فارس خارج شدند. تنگه هرمز که در باریکترین نقطه 39 کیلومتر عرض دارد، بین آبهای ساحلی ایران و عمان واقع شده و مرز آبی دو کشور از میان این آب را رد می شود. تا پیش از جنگ اخیر کوریدورهای تردد کشتی ها در میان دو کشور و عمدتا در منطقه علیه شمال آبهای عمان واقع بود. اما طی جنگ اخیر ایران آبهای عمان را در تنگه منطقه خطرناک عنوان کرد و از کشتی ها خواست تنها با مجوز ایران و از مسیرهایی در جنوب و شمال جزیره لارک تردد کنند. حالا عمان گفته که کشتی ها می توانند از کنار سواحل این کشور عبور کنند که برنامه های ایران را برای مدیریت تنگه با مشکل جدی روبرو می کند. تردد آزاد در تنگه هرمز امروز از جمله مسائل در صدر دستور کار نشست وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس در بحرین که می خواهند تردد در تنگه هرمز تحت شرایط قبل از جنگ مجدداً برقرار شود.
2: آبراهای بین‌المللی به هیچ کشوری تعلق ندارند. این یک اصل بنیادی در دنیای امروزه که بدون اون همه چیز دستخوش هرج و مرج خواهد شد. اگر قبول کنیم که کشوری میتونه برای تردد کشتی‌ها عوارض بگیره چون در جوار این آبراه واقع شده، در اون صورت همه کشورها چنین چیزی خواهند خواست و پیامدش یک هرج و مرج کامل خواهد بود.
1: وزیر خارجه آمریکا در پی دیدارش با وزیران خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت هیچ یک از این کشورها از سیستم عقص عوارض در تنگه هرمز حمایت نکردند. به گفته او حتی عمان هم با آن مخالف است. کسر نجی، بی بی سی.
3: زای هر غړې بي بي سي لتاسو سره او تاسو په جبا
4: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون للارې ورزني خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
5: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بي بي سي واوري
6: د غنیمت الحق یاسینی سلامونه او منه د طالبان حکومت ټول مخابراتي شبکو ته د بایو ټیټولو او اصول سره سم د خدماتونو وړاندې کولو لارښوونه کړې
7: اترې داري واضح هدایت ورته وو چې عاجل دوی د روان یک شنبه پورې دوی باید خپل قیمتونه هم غزوړ حالت ته واسطه
6: د پریکړه په ټولنی شبکو له یو کمپاین ورسته مخې ته راغله
8: دلته په ګاونډي وادونو سره مکایسه د موږ دغه قیمتونه تقریبا شپږ برابر توپیر تر کې یو سرعت تیز دی
6: د امریکا او ایران د خبرو وروسته نړیوالو بازارونو کې د اومتیلو بایو کې د پام وړ کمی راغلی دی
9: ایران هرمز تنګی پرانیست چې ورسره لدې دار یو ځل بیا د انرژي الکترونکو بیړۍ او تګ راتګ پیل شو
6: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې په دغه دویم سترګي خبرونه کې ل بی بی سی اوریدل شو زموږ غاګل بی بی سی په دوه مسترګي خبرونه کې اوري د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د افغانستان په لرو بر کې ټول مخابراتي شبکو ته د بایو ټیټولو لارښوونه کړي د مخابراتو د وزارت د ګام وروسته لاغي پورته کیږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د انټرنیټ او تلیفوني مکالمو د لوړو بایو له امله ګڼ شمېر کسانو شکایتونه کول او ان پر خواله رسنیو کې د دې پر وړاندې یو کمپاین هم پیل کړي یما باریز پری لا کابل نور هر لا کوي
10: د طالبانو په حکومت کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي ټول مخابراتي شبکو ته تر راتلونکي یک شنبه ورځې وخت ورکړل شوی چې د ټلیفوني او انټرنیټي پاکیجونو یا ټول ګوبي برته خپل پخوانی حالت ته وروګرځوي یو شمیر کارونکو په دې وروستیو کې شکایت کاوه چې مخابراتي شبکې د انټرنیټ او ټلیفوني مکالمو بیل وړې کړي چې لامل یې د دوی لګښتونه پام وړ ډیر شوی کابل کې د یو مخابراتي شبکې مسؤول مدیر د نوم نه خودلو په شرط بی بی سی سره خبرو کې ومنله چې د انټرنیټي ټولګو بیې په دې وروستیو کې 740 لوړې شوې او د هر جی بی انټرنیټ په بیه کې څه د پاسه 40 افغانۍ توپیر راغلی. خو په وینا یې د ټلیفوني مکالمو بیې پر خپل حال پاتې دي. یو کاروونکی بیا بی بی سی ته وویل وړاندې به یې د 12 جی بی انټرنیټ یوه ټولګه په 410 افغانۍ فعالوله، خو د پنجشنبې پر ورځ ورته په همدې بیه یوازې 8 جی بی انټرنیټ فعال کړل. د مخابراتو د وزارت ویان عنایت الله علي کوزي پر خپلې اکس پاڼې خپرې کړې یوې ویډیویي وینا کې ویلي د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اترا د مخابراتي شبکو او شرکتونو له استازو سره د پنجشنبې پر ورځ یوه ناسته درلوده او دوی ته یې د انټرنیټي او ټلیفوني ټولګو یا پاکیجونو د بیې او د خدمتونو د څرنګوالي او یا کیفیت په تړاو ځانګړې لارښوونې وکړې.
11: مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اترای در په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو تنظیم دنده پر غاړه لري او ټولې برخې څاري او د دې برخې د کنټرول دنده او صلاحیت هم لري. او مخابرات شبکې باید په افغانستان کې د مقرراتو او د اصولو مطابق او د هیوادوالو د اقتصاد طبقاتو سره خدمات وړاندې کړي. همدا ډول دوی ته سپارښتنه وشوه چې تر راتلونکي یک شنبې پورې باید دوی خپل قیمتونه بیرته د پخوا په څیر باندې کوم پکیجونه پخوا د وړاندې کول چې اوس قیمته شوې او یا هم د پکیجونو کې کوم بدلون راغلی او یا انټرنیټي کوم پکیجونه چې موجود وو مکالمات او کوم پکیجونه چې موجود وو د دوی په مقدار کې کموالی راغلی او دا بیرته باید هغه مقدار ته ورسیږي چې پخوا په افغانستان کې د مخابرات شبکو له لوري هیوادوالو ته وړاندې کېده.
10: کاغلی علی کوزی زیاته کړه مخابراتي شرکتونه د ټاکل شویو اصولو پر بنسټ د چوپړونو وړاندې کولو ته اړ دي او د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت دغه ویان د خلکو شکایتونو ته په اشاره ویلي مخابراتي شرکتونو ته د انټرنیټ او ټلیفوني مکالمو د بیو ټیټولو لارښوونه د کاروونکو اعتراضونو ته په پام شوی او اوس دا شبکې اړې دي چې په راتلونکو دوه ورځو کې لوړې کړې بیې بیرته ټیټې او خپل پخوانی کچې ته یې ورورسوي. خو د مخابراتي شبکو یو شمیر کاروونکو چې بی بی سی سره خبرې کړې وایي پخوانی بیې هم ډېرې لوړې او د دوی په وینا ناعادلانه وي او په کار ده دا بیې تر پخوا هم ټیټې شي. یما بارز، بی بی سی، کابل.
6: د طالبان حکومت دا پریکړه په ټولنیزو شبکو له کمپاین وروسته کړې ده. د دې کمپاین یو تنظیمونکی بادام احمدزی وایي چې د دې کمپاین هڅې وې چې حکومت دا ګام واخیست.
12: دا خو یو داسې ملي غږ دی چې ټولنیزو رسنیو نه پیل شوی دی، ځکه په افغانستان کې په اوس وخت کې یوازنۍ ادرسونه ټولنیزو رسنیو دي چې لږ تر لږه ملکي ادرسونه باندې بیا دغسې کولی شي چې ولس خپله غوښتنه ترې وکړي او هغه غږ پورته کړي. واړه واړه شکایتونه موجود وو خو دومره لویه تجمع موجوده نه وه، په لوړه کچه باندې کمپاین نه و سوی. نو د همدې لپاره ضرور د خلکو هغه پیغامونه موږ ته راتلل ډېر زیات چې دغسې موږ دې پیسې کټ کړي، دغسې موږ سره ظلم کېږي، یوه ډېره برخه کېږي چې شاید په واضح ورباندې وغږېږو. خو داسې یو نفر دوه نفره په لیکنې را ورځ کولې خو ډېر اثرات یې نه کول. نو موږ د کار لپاره خپل وخت وېسته تر څو پورې دا مسله ملي کړو او ټول ولس به ګډون وکړي کوم چې درته کې پال دي.
6: هغه ځمنه ګڼي اندغه ستاسي د کمپاین نتیجه و چې د حکومت د طالبانو اوس د اعلان وکړي چې باید به راکم شي.
12: لومړی قدم کې خو دوی باید داري ورځ نه دفتر موجود دي، مخابرات وزارت او اترا ادارې مسولیت ته چې پرته له کمپاین نه پرته د خلکو له انتقاد و نیول کنه. هر د کومنداري چې د دې وزارت مربوط دي اور باندې شبکې دي چې هغه نور افغان ټلیکام دي، دا هر څه به دوی وتاي. ته دې مسولیت ته ولې نه تانه تجدي ته دی وړاندې ولې پتار نشته دی اول دي ځان به خاموش کړی په دغه ظلم باندې. او دا مسله وسنه نه ده، نه په دې حکومت کې راغلي دا دادي لزدور سکلون
6: په دې کمپاینونه باندې نیوکه وکړه. هغه به خپل وایي چې خپل لګښتونه لري، یعنی د افغانستان وګړو ته نفوس ته په کتو سره په کوم ځای کې د ځګاوی لري، هلته لګښت ډیر راځي، خپل مشکلات لري، یعنی دا غي لګښتونه توجه کېدای نشي.
12: درې اړخونه چې د انتقاد ور دي د برخې موږ څومره د صورت دی ولې د مخکې ورته متوجه شوی یو. اولنۍ اړخ دا چې د انټرنیټ کیفیت کمزور دی او قیمتونه لوړ دي. هغه موږ تاسو کې دلته په ګاونډي وادونو سره مخ کې چې هغه پاکستان نه کې غیران دي شاید دغه په دې مسالې کې موږ مخکخ وی مخکې تللی دی کې ورشک نه وی خو په دې مسالې کې چې په یو جغرافي کې سره سیګو په یو ځای کې یو نو د موږ دغه کې ماتونه تقریبا شپږ برابر توپیر سره کوي او کیفیت دغه له موږ نه تقریبا ډیر زیات دغه سره تیز دی د موږ اوس پر پورجی کې روان یو پورجی دا حالت کې چې افغانستان کې تنس کور دغه چې موږ څنګه خبرې اون سره کوو دا څه واضح خبرې دی او کې هغه د کلیوالو په استلام د کرکې د ورته دی یا بچر دروازې ته منډي وي او باندې ورته خېزي لکه دا ابي سمکین درو دې کار نه کوي په خارې چې موږ دنس کار نه کوي کیفیت به دغه رقم نه په دویم قدم کې څنګه دا د چې دوی د خلکو سره نرمال اړیکې جنې سیادي اړیکې په دې کې ځینې خلکو نه دی پیسې وي او د پیسو برته ورکولو ترلاسه کولو کې هیڅ څرک نه نه شوی برته لس سل پنځوس سل افغانۍ له هر کس نه وي خو داسې نومر ته ورکوي تاسو یو کڅوړه پاره کړې ده ګرچې هغه په کڅوړه نه یې پاره کړې او درېیم ستونزه پکې دا ده چې دوی د وادي سره سره نو دوی عمل اوس پر نه ده کړی نو تر ډېرې پورې دوی وعده کړي دي او عمل یې پرې نه ده کړی
6: اوس څنګه کېدی شي چې دغه شفافیت رامنځته شي دا کوم طالبان حکومت چې د نرخونو د کمولو ورته ویلي دي دا اغېزمن ګڼئ فکر کوي چې عملي به شي
12: لومړی قدم چې موږ په دې باندې خواشینه پریشانه ډېر زیات یو چې دوی په دغه څلور ورځو کې دومره لوی ولسي غبرګون ته چې د دوی همدغه نه ګټه ده همدې نه د دوی فایده ده په همدې لپاره دوی خپله بازار موندنه کوي همدې دوی خپله سرمایه‌ګذاري کوي له همدې نه عایداتي منبع جوړه شوې ده همدا ولس چې نن تفاله دی نو واړه تر غټه پټول په لیکل وکړل چې په کمنټس وکړل چې په پوسټ وکړل چې څه چې اعتراض وغه ته وکړ بس بختانه دوی څنګه دومره په لوړه کچه باندې دومره غل فکر کړی دی څو ورځې کې ولس ته وضاحت ورنکړ دوی به هرې ورځې ته راغلي وای د خپلو دغو ټولو اړیکو د ټولو لګښتونو وضاحت ورکړی وای دا له واقعیتونو نه تېښته ده یو بله خبره ده چې د طالبانو حکومت په خاص کوم فشار پر راغلی دا د خلکو مسؤلیت دی چې دولت دې زارې وکړي او دولت فشار پرې راوړي
6: احمد زه سمه دغه اوس په دغه اوسني حالت باندې تم شوې نه دغه پریکړه چې طالبانو حکومت کړې ده دا غزمنه ګڼي
12: نه نه نه ګټوره ځکه نه ده کې یو ډېر لوی منفي پوینټ دی غلط دی چې وزارت ورکه باندې اعلان کې دا ذکر شوی دی چې دوی ویل چې مونږه دا کوم نرخونه چې قیمت کړی دی انټرنیټي مونږ د بخوانی حالت ته بدار اولی په بخوانی حالت باندې خلک خوشاله نه دي بخوانی حالت د قیمت ده نو خلک له ګاونډي هیوادونو معلومات لري دنیا د وکلي باندې غوړه کړي خلک وایي چې یو درمیانه د افغانستان خلک اقتصادي وضعیت په کتلو سره دا د انټرنیټ مسله ده باقي چې کوم ستونزه ماته اصلي ویل هغه دا چې د کور کلی یو دکان یو ترکان یو نجار چې په کور کلی کې ده دغه د 150 روپیا افغانۍ اصله وایي تر کېټ کی په دې نوم تاسو کتو پاله کړی دا اول خواري کو سم نیول کیږي نو څنګه اړیکه وسره ونیول شي نو هغه د کوم د دې مسول کس له ناس دی هغه ورته دا وایي برنور دا مرشوي وی چې تاسو کتو پاله کړی دا کس چې کلی نه ځان کړی دی دا د اړیکو خبره کوي انټرنیټ خو دا خبره ده چې کوم کې متي انټرنیټ استعمالو په دومره غریب هیواد کې بیا دا غوښتنې کتو مسله چې کوم دې ادي اړیکو دا په دې کې سم نه ځان کوي واه سړی په دې شکر باندې مننه دوی نه کوي چې خیر ته ماته کتو به دا خیره فارق بل ځل پیسې نه ونه وای
6: په د انټرنیټ او د مو ټلیفوني مکالمو د بایو درټرولو په تړاو د کمپاین کوون کو د لسخه یو بادام احمد زو چی د طالبان د حکومت د پریکړې په اړه سره خبرې کولې چې د انټرنیټ بایبا راټیټوي د یو سو وګړو او د افغانستان له یو سو وګړو ورچې هغه دغه تصمیم په اړه په افغانستان کې د انټرنیټ او د ټلیفوني مکالمو بایو په تړاو سوای
13: زه عبد الباقی پزانی د هلمند ولایت د مرجل ولسوالۍ خبر در سره کوم نو ټول خلک دغه شکایت لري چې د ابوی ولسوی دي تو نه دی نه لري چې دا ولس دغه مثلا یا دغه چنټ لار وسخه خپل یو کاروبار وکي یو معلومات تماس ورونی شي یا دغه رقم د نورو شبکو څخه دغه خبر ترلاسه کړي
14: السلام علیکم وکیل احمد یواد لسمین بولد کلسوالیس مجد دغه

نه دی، بل هغه دونه ګران دی چې لس جی بی انټرنیټ و مشترا کوي په 600 افغانۍ، 1500 نه نوي افغانۍ لیکلي دي، نو خدای و افغانۍ کم 600 افغانۍ باندې مشته دا انټرنیټ هکي. نو ډیر ګران دی، موږ خپل مسلمان ته خاص کو چې دا بی کنټرول کړي، دا انټرنیټ سم کې ښه کار وکړي، خلک کار ځین وای ټوله دلته تجارت خلک پکې په دی باندې خارج ملکونو سره شانه واردوي.

0: باندې پوهېدای شي، نه موږ د هغه په خبره پوهېدای شو.
1: د شاه جهان مخلص د کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ خبره کوم. د مخابراتي شبکو پر برابر باندې باید ووایو چې بیې ډېرې لوړې دي. د افغانستان د دې مظلوم ولس پر برابر باندې چې دلته دوی هیڅ قسم عاید نه لري، نو دا په نورو بهرني ملکونو کې د انټرنیټ په ډېر ارزانه قیمت باندې دی، خو بدبختانه دلته د پښتني او د اشتني سړی نشته.
2: زه عزت الله یم، نه فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ نه مې دغه پیغام کوم چې دغه انټرنیټونه چې دي بیخي ډېر ګران دي او ډېر ډېر ځایونه کار هم نه کوي، ویل چې خلک ډېر بیخي بې وسه دي. نو دغه هیله مې ده چې نکي ارزان هم شي او ډېر ډېر ځایونه خلک وایي چې کار نه کوي.
3: زه روح الله الحنفي یم، له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره دا وایس میسج پرېږدمه. موږ ډېر ستونزې او مشکلات لرو، دلته حتی 3G انټرنیټ هم د کار نه کوي. د په بیو کې لوړوالی راغلی دی، د 2500 افغانۍ باندې مخکې مونږ ته 3G انټرنیټ راکوي، اوس تقریبا 215 افغانۍ ته بیه لوړه شوې ده.
4: سلام علیکم، محمد نبی یم، پکتیا ولایت خو پیلان اوس په بدخشان کې. ما دغه ایم بی انټرنیټ صدا د انټرنیټ دا ډیر ضعیفه ده، او ایم بی ان موږ واخلو پیکج غټي خو باغه لکم نیټ سی کار نه کوي. سار څومره غواکم بس جک او ټیټ کا کار سی نه کوي.
5: یو شمیر افغانانو چې په افغانستان کې د انټرنیټ د بایو د کمولو غوښتنه کوله. په دې هیواد کې د مخابراتي خدمتونو تنظیمونکې اداره یا اترا وایي دوی نرخونه ساري او نه پرېږدي چې شبکې خپل سر باندې نرخونه لوړ کړي. د اترا وایان جلال الدین شمس د شبکو ته د نرخونو د کمولو د پرېکړې په اړه راته وویل.
6: اترا اداره چې د مخابراتي سکتور د تنظیم دنده پر اړه لري، لومړی مسؤلیت یې د مخابراتي مشترکینو د حقوقو څخه دفاع ده. دا چې په دې وروستیو کې مخابراتي سکتور کې د مشترکینو لخوا داسې شکایت زیات شو چې مخابراتي شبکو ځینې بستو قیمتونه لوړ کړي دي، همدغه وجه وه چې اترا ادارې نظارتي ټیمونو دغه موضوع بررسي کړله. او کله چې دا موضوع بررسي کړله نو رښتیا هم بعضي شرکتونو ځینې بستې خپلې لوړې کړې وي. نو په دې اساس مخابراتي شرکتونه راوغوښتل شوه او دوی سره دا خبرې وشوې چې ولې دوی دا کار کړی دی. مخابراتي شرکتونو خپل دلایل ویلې، او هغه دلایل عمده دا و چې یعنی د موجوده حالات په سیمه کې د کوم جنگونو په وجه باندې سادي ستونزې ایجاد شوې دي. په ډیرو ملکونو کې افغانستان هم متضرر شوی دی او مخابراتي شبکې هم متضرر شوی دي، ځکه د دوی اکثره مخابراتي وسایل په سمندرونو کې بند پاتې وو، په دې باندې ډېر مصرف راغلی دی، همداراز تیل قیمته شوي دي. دا ټول هغه څه دي چې من مجبور شلو او ځنی بستیمو قیمتونه مو لوړ کړل.
5: خو څنګه بخله وړه معنی دغه شرکتونه ستاسو لتاید ستاسو ادارې لتاید پرته هم دغه اختیار لري چې نخونه لوړ کړي.
6: ها دلته دوه خبرې وي. اول خو موضوع هم دا و چې دغه کار تخطی کړو شرکتونو چې اترا ادارې په جریان کې کړي نو او ځنی بستی لوړې کړي وي، قیمتونه لوړ کړي نو دغه وځ دوا چې دوی راو غوښتل شله یو قسم احزار کړی شله. اترا ادارې واضح هدایت ورته وکړو چې عاجل دوی د روانې یک شنبه پورې دوی باید خپل قیمتونه هماغه زوړ حالت ته واستوي.
5: ولې سملاسینا او بل دا چې ادارې دیم خود نه کوي چې ستاسو اداره سارنه لري نه یا کمزوري ده. د کمپاین په نتیجه کې تاسو متوانیدل چې دغه ډول ګام واخلئ.
6: په تخنیکی هغه کې په سمدلاسه یو تغییر راتل لږ مشکل وي. دا تقریبا یو هفته نه زیات وخت کې، یو هفته کم دوه هفته کېږي چې دغه ځینې بستو کې دی دا تغییر راوستی دی. دا اول ځل و چې دی د ځینې قیمتونه لوړ کړي وو، یعنی لوړ کېږي قیمتونه نه، همیشه دوی قیمتونه ټیټوي او هغه اترا ادارې سره نه شریکېږي، یعنی که قیمت چېرته لوړېږي
5: جریمه هم شته.
6: فعلا خو د جرمې بندې دي، ولې نور داسې لارې چارې اترا ادارې لري چې په هغې باندې شرکتونه تر فشار لاندې راځي او دوی مکلف دي چې دوی دغه کوم قوانین او تردلمن چې دا اومني.
5: دغه کسانو سره یاد کړون چې موږ تم زنګونه و هي هغه دا شکایت لري چې اوس دا غوښتنه شوی چې بخوانی نرخ تر شي شبکونه بخوانی نرخونه مې لوړو.
6: دا شکایت عموما په افغانستان کې د بخانه موجود دي. اترا ادارې په تیرو 15 کلونو کې دو ځل د مخابراتي مارکیټ ارزونه وکړه. اترا ادارې دو ځل مخابرات شرکتونو ته سقف تعین کړی دی. دا سقف چې تعین شو دې سره په مارکیټ کې رقابت ایجاد شو.
5: تاسو دا معنی د نرخونه د سیمې په کچا باندې په برتلیز ډول لوړ دي کنه دي د چارواکي په توګه؟
6: ګوره دا سیده چې په افغانستان کې د سیمې په نسبت قیمتونه لوړ دي، ولی عوامل موجود دي. دا سینه ده چې په خپل سر باندې قیمتونه لوړ دي. د افغانستان موجوده حالات، د افغانستان د بهر سره د نوې اتصال منګه جنډ د گاونډي هوادونو نه خلو، نور هوادونو پاکستان د ایران د دوی ته اول

0: لاس انټرنیټ راځي، موږ د پاکستانی کمپنیو نه انټرنیټ اخلو، هغه محترق کوي، دا خپل مصرف زیاتوي. افغانستان مشترکین ته کوم ګورو، په هند کې یو کمپنی 50 میلیونه مخابراتي مشترکین لري، په افغانستان کې ټول خلک مشترکین موږ تقریبا 26 میلیونه.
1: خو دا به د معنی نه لري چې د غزور د مشتریان نو ويستل شي، دا د دې حال دا کې چې حکومت سبسډي راوړاندې کی
0: ک د قیمتونو ډېرو ګورو، قیمتونه عموما په هر شي کې زیاتېږي. مخابراتي مارکیټ کې یو شی دا دی چې ډېر زیات تاثیر نه راځي په قیمتونو کې، همدغه وجه ده چې شرکتونه ته وویل شي تاسو بخپل قیمتونه نه ګوي.
1: موږ چې د خلکو سره خبرې کوو، کارونکو سره، هغه وایي چې موږ یو پیکیج یا کسوره فعال کو، په هغه کې بیا کسوره کې څنګه چې ژمنه کوي هغه سي انټرنیټ نه یا د ټلیفون کولو امکان پکې نه، دغه شفافیت څومره یقیني کېدای شي او څه کوي تاسو، ځکه چې افغانستان کې ټولنه اکثریت وګړي نالوستي دي او دغه لوی مشکل دی.
0: یو ادعا ده، عمومي خبره ده چې په افغانستان کې مخابراتي شبکې غلي دي، او یو عمل دی. په عمل کې د دې چې اترا اداره د شکایاتو مرکز لري، زمنګ نظارتي ټیمونه دا ګوري کچیرته شرکت ختی کوي سره قانوني چلند کیږي. اکثره وخت تاسو خپل دا خبره وکړه چې په هواد کې د سواد کچه کمه ده. نن سبا د سمارټ فون دور دی، سمارټ فون نار سوګ لري، په کلو کې پلور پروتو سیمه کې هوادوال زمنګ سمارټ فون لري، بلد نه وي ور سره، بلد نه لري، ستا په موبایل کې په مختلف اپس دي، هغه ډاونلوډي هغه اپډیټي هغه کې تانه ډیټا خپل کیږي. ته فکر کوي چې ما نه شرکت ډیټا غلا کوي، ولې
1: یو کمپاین ته زمنګ دې کولې دی او شرکت د پخوانی چارواکي لخلي خبرې کولې چې هغه د کسوري قیمتونو خطه پورته کول، یعنی تاسو په خپل هم ویل چې قیمتونو دي خلکو په خپل سر زیات کړي، او تاسو نظارت هم د پختنه لاندې راتلې شي په دې برخه کې.
0: نه دا څه دي چې ما ته ویل چې دوی قیمتونه عموما دوی قیمتونه راټیټوي، دا لومړی ځل چې دوی قیمتونه یو سجی کړی. بعض شي نه دسی دی، زه دا درې سلو ورځې چې سعودي نه راغلم، ما په سعودي کې خپل په 200 افغانۍ د افغانۍ په حساب باندې 200 افغانۍ باندې ډیر جی انټرنیټ فعال کړ، دا تل ورځ لپاره. ګوره دا د هغه مملکت شرایط دي، د افغانستان د موجوده حالات شرایط دغه دي چې دا کم قیمتونه موږ ورو، او دا هم ډیر زیات فشار چې په مخابراتي شبکو راوړل شوی دی، چې خارجي شبکې دی افغانستان کې سرمایه گذاری کړه، دا ډیر فشار چې پراول شوی دی، د حالت اغلی چې دومره قیمتونه ټاکل شوی دی.
1: په افغانستان کې د مخابراتي خدماتو د تنظیمونکو ادارې اتراویان جلال الدین شمس زموږ غږ بی بی سی اوري. په نړۍ کې د تیلو بای بیرته د ایران جګړې نه مخکې حالت ته راټیټ شوی دی. دا مهال په نړیوالو مارکیټونو کې یو بیرل خام تیل په 2.2 او بخی 2 امریکایی ډالرو پلورل کیږي، او دا ټیک هغه بیا ده چې د 13 فبراير میاشتې پاتويشتمه، یعنی پر ایران د امریکا او اسرائیلو له بریده یو ورځ مخکې وي. د بایو ټیټوالي اصلي لامل هم د ایران او امریکا ترمن د سولې تفاهم لیک لاسلیک، او له هغې وروسته د هرمز مهم سمندري لارې پرانستل خودل شوي. پام وکړئ په دې اړه نور تفصیل ته د صابر عزیز په رپورټ کې.
2: پر ایران د امریکا او اسرائیلو برید او په غبرګون کې د ایران لخوا د هرمز تنګي تړل چې نړۍ ته د انرژي د لیږد مهمه سمندري لار بلل کیږي، په ټوله نړۍ کې د انرژي د کموالي او بیو لوړوالي پراخ کړکې چې رامنځته کړ. په دې موده کې د تیلو بیې په بیلر آن تر 130 ډالرو وختلې چې هر څه ترې اغیزمن شول. خو د روانې جون میاشتې په 18 د امریکا او ایران ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک، او د ایران په اټومي پروګرام د خبرو لپاره د شپېتو ورځو وخت ټاکلو هر څه بیرته بدل کړل، ځکه د خبرو د یو مهم شرط په توګه ایران مهمه سمندري لاره یعنی هرمز تنګی پرانیست چې ورسره له دې دارې یو ځل بیا د انرژۍ لیږدونکو بیړیو تګ راتګ پیل شو. د سمندري څار یو شرکت چې د بیړیو اړوند معلومات خپروي وایي په وروستیو ورځو کې پر دې لاره د هغو بیړیو شمیر پام وړ زیات شوی چې تیل، ګاز او نور توکي لیږدوي. معلومات یې په ډاګه کوي چې له دوشنبې ورځې راهیسې لاهور مستنګي نږدې 80 بیړۍ تیرې شوي دي، خو ایران لا هم پرې جدي څار لري او له مشخصو لارو بیړیو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. پاتنګ د امریکا سمندري ځواک چې په سیمه کې حضور لري بیړیو ته د سفر خوندې لارې ښیي ترڅو له جګړې په پاتې کوم ماین ور برابرې نه شي. لا هم سلګونه بیړۍ له دې لارې د تیرېدو په تمه دي. د شنونکو په باور کې د بیړیو تګ راتګ عادي حالت را وګرځي، ښایي د تیلو بیې نورې هم ټیټې شي. دا مهال یو بیلر تیل نږدې 2 امریکایي ډالرو ته راټیټ شوی. دا د ایران له جګړې مخکې

0: د تیلو لبایو سره ورته دي. اوس چې په نړیوالو بازارونو کې بیې ټیټې شوي دي، تمه ده چې په سیمه ییزو بازارونو کې هم بیې راټیټې شي، نو ځکه خلک له حکومتونو غواړي چې اړوندې کمپنۍ دې ته اړ باسي چې د تیلو بیې له نړیوال مارکیټ سره سمې کړي.
1: صابر عزیز وو چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیو د راټیټېدو په اړه رپورټ راکولو. د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر زموږ همکار امان الله تا سره مرکې کې ویلي دي چې د بیو اوږدمهاله ټیکاو به وخت نیسي.
2: ګورې دا داسې وشول چې ډېر وخت دا لاره بنده وه، دا تنګۍ بند وه، کنه کله چې دوی داسې دا جهشي شکل باندې ډېر زیات فریمانه هغه نفت او ګاز او تیل چې دا بند پاتې وه، خو دا ډېر په زیاته پیمانه در طول بازارون نو تا البته عرضه و شوه. کله چه عرضه زیاده شی نو خو دا خیل تناسب باید داده پر نظر که اونه شی نو عرضه شی کله زیاد شی دا خپل پر قیمت و بانده تاثیر که دقیقه اونده دلیل ده چه آقا جهشی عرضه چه یه ادم دیر زیاده و شوه په بازارونو کې، او دویم دا چې د خبرونه چې کتاب پورته شول او دا د تفاهم مسله را منځ شد، دا دواړه عمده مسائل باعث ده شو چې دا قیمتونه را ټیټ کا او بازارونو باندې خپل مثبت تاثیرات ولري. خو کله چې دا وضعیت بیرته ورو ورو عادي شي، دلته څو عمده مسائل دي چې بیرته دا واقعي حالت ورو ورو من حرکت کولای شو. دا په دې معنا دا چې بیت آقا مثلا په راتلون که یو یا دو هفته که روز من به دا اندازه تیل به اونه لرو چه دلار نه دا بازار تا پم شی، کلا چه دا پم نشد بیا بیرت دا دغه غیر واقعی قیمت نه بیرت دا پرتکی گی مثلا نوست که چیره دا ویا و پشا و خاک نو دا خری گی چه دا واقعی قیمت نده دا قیمتون بیرت جوری گی.
3: او که راشو افغانستان و پاکستان تا دوال دا تیل و واردون که هوادونه دی چمره خیلی حال تا پر اقتصاد و دا خلق پر جوان دا غیز ولری اوس محل
2: پرته شکه چې اغیز لري، خود دلته باید داغه د ترانزیت مسله باید حل شي چې دوی بیرته د افغانستان یا پاکستان یا هغه هیوادونه چې په آسیا کې ډېر د دغه بحران نه وکړېدل، مثلا د افغانستان او پاکستان او د بنګلادیش او د هند یو برخه، دوی کولی شي چې هغه بیرته که چیرې دوی وکولی شي زر د خپل هغه ستراتیژیکې زیرمې بیرته مشبو که دوی کولی شي چې خپله آقا بیرته عادی یا ثبات حالت تر راشی، ځکه چې دغه تیل چې دی داغه د تا ستراتیژیک اقلامو د جمله ندی، کله چې تیل کمخت په بازار کې راشي نو دا بیا په ټولو خوراکي مواد باندې او د یو هیواد په ټول اقتصادي مسایلو باندې دا خپل تاثیر لري. نو دغه هیوادونه که زر کولی وشي چې د خپل هغه لارې خلاصې کا، مثلا دلته یو رقابت شکل را منځ شي، اوس ګورې د تیل چې ډېر زیات روان دي دې خوا روان دي، د اروپایي هیوادونو خواته روان دي، ځکه دلته په دې هیوادو کې زیات تاثیر من ګورم. اما د من په آسیایي هیوادونو کې سربېره په دې چې دوی البته ټول وارداتی هیوادونه دي، اما هلته من تاثیرات نلرم، ځکه چې دلته د رقابت ښه نه مدیریت کېږي او هغه هیوادونه چې اړمن دي مثلا د پاکستان اقتصاد ضعیفه دی، دوی که چیرې زر کولی شي هر څومره زیات وارد ځان ته ولري، پتل شکه چې د خپل درزه تقاضا زیاته شي او د خپل ارزه مطلوب کولی شي ستونزه حل کړي.
1: د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر چې زموږ همکار امان الله تاسره خبرې کولې. تاسې زموږ غږ له بی بی سی اوري. د جنوبي امریکا په وینزویلا هیواد کې د زلزلې دوه مرګونو ټکانونو لسګونه کسان وجلی او سلګونه نورې ژوبل کړي دي. د وینزویلا چارسمبالې ولسمشر ډیلسی روډریګر په دې هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړی او وایي دا مهال یې لومړیتوب د خلکو ژغورل دي. د امریکا متحدو ایالتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو د ژغورنې او مرستې رسونې په برخه کې د لاسنیوي اعلان کړی دی. اندېښنې دي چې کېدای شي د مرګ ژوبلې شمېر له اعلان شوو هغو ډېر لوړ وي. تفصیل یې له ظریفې امیر نه اورو.
4: زلزله په ځایي وخت د چهارشنبې په ماښام وشوه چې غبرګو ټکانونو یې نږدې یوه دقیقه د وینزویلا ځینې برخې ولړزولې. زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې چې له امله یې پکې میشتو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي. له دې وړاندې خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د زلزلې پر مهال خلک په ودانیو کې منډې وهي او له چتونو خاورې او نور شیان پرې رالویږي. لومړۍ زلزله چې شدت یې د ریختر په کچه 8.2 درجې و په کارابوبو ایالت کې وشوه او مرکز یې له پلازمینې کاراکاس نه شاوخوا 40 کیلومتره لري. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې په وینا یوازې 9 ثانیې وروسته تر دې هم زوروره بله زلزله راغله چې شدت یې 8.5 ثبت شو. د وینزویلا چارسمبالې ولسمشر ډیلسی رودریګز د دغه هیواد پر ملي ټلویزیون خپل وینا کې په ټول هیواد کې د بیړني حالت اعلان وکړ.
5: ای استاموس ان اېسته مومنټو دکلارانډو ال استادو د امرجنسیا تال کومو لو کنټمپلا.
4: هغه وویل زموږ لومړنی پیغام خلکو ته دا دی چې د ژوند ژغورنې لپاره متحد پاتې شي. ولسمشر زیاته کړه چې د

0: د پاتې ورځو لپاره به ټولې تعلیمي ادارې تړلې وي او له اړینو خدمتونو پرته به ټول فعالیتونه ودرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مرستو مرستیال وزیر جیرمی لوین ویلي امریکا به وینزویلا ته د لټون او ژغورنې ډلې او د غراز روغتیایي او بشري مرستې ولیږي. د سویلي امریکا یو شمېر هیوادونو لکه السلوادور، اکوادور، برازیل او مکسیکو هم وینزویلا ته د مرستو وړاندیز کړی دی.
1: ظریفه امیر وا د آیرلند لومړی وزیر ویلي چې په اروپایي هیوادو کې د ماشومانو د ټولنیزو رسنیو پر کارونې د بندیز لپاره د حکومتونو تکل په چټکی دوه دی. آیرلندي حکومت له دې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې ګړندي ګامونه واخلي. ټاکل شوی چې په برتانیا کې

0: ډېر وخت په ټیک ټاک، سناپ چات یا فیسبوک او انستګرام او نورو شبکو کې تیروي، نو طبعا له کورنۍ، ملګرو، ورزش او نور ګټورو فعالیتونو څخه لرې کیږي. همدارنګه د نورو خلکو فلټر شوي عکسونه یا ظاهري بریاوې چې اکثره درواغ وي او یا خوشاله شي بیویني او خپل ژوند ورسره پرتله کوي، چې ډېر وخت دا کار د ځان کم ارزښت ګڼلو، خفګان او حتی د اضطراب لامل کېدلی سي. دوم کې سایبري ځورونه یا سایبر بولینګ هم یو جدي ستونزه ده. سوشل میډیا کې متاسفانه داسې کسان بیخي ډېر شته چې ماشومانو ته بد کمنټونه لیکي، ورباندې خاندي یا پر بدن یا د دې په خبرو یا په آنلاین بڼه ویری او ګواښي. نو چې کله ماشومان دا شان وګوري، دا د هغه پر ځان باوري او رواني روغتیا منفي اغېزه کوي. همدارنګه د خوب خرابېدل دي. ډېر ماشومان د شپې نه وخت موبایل کاروي چې د خوب کیفیت خرابوي. کله چې خوب کم سي نو تابن پر زده کړې، تمرکز، حافظ او عمومي رواني حالت مستقیم منفي اغېزه کوي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ماشوم او پلار او مور ترمنځ د باور فضا باید موجوده وي. نو ماشوم باید احساس وکړي چې له کومې ستونزې سره مخ سي، نو له ویرې پرته بله دې چې تشویش وکړي، له خپل کورنۍ غړو سره، مور پلار سره شریکی کړي. ماشوم ته باید په موبایل کې ګوشکې اجازه ورنه کول سي. د موبایل غږ تر ډېره حده باید لوړ وي او ماشومان باید یوازې د کور په داسې عامه ځای کې چې مشران ناسي، پلار مور ناسي یا د کور نور مشران ناسي، په وړاندې موبایل وکاري، تر څو هغه پلار مور په اسانۍ سره واوري او وګوري چې هغه څه ګوري.
1: د ټیکنالوژي د چارو کار پوه شمس الله شمس زموږ غاګله بي بي سي اوري. دا خبرونه د ګلستان شینواري په مدیریت کې صابر عزیز او ظریفي امیر چمتو کړي. زه عنایت الحق یاسمین.